fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: så där på frukt och grönt. Du står vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

0: Radio Top 40.
1: I'm Dua Lipa.
2: Let's do it, guys. You ready?
3: Top 40! Top 40!
4: Musiken är lik igen. Radio Top 40.
5: Ska första gången med kompisar till mötet i livet är enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
0: Nej, men
1: låt mig,
0: du har
1: klart. Okej, men
0: jag ska bara se då. Ja, men vad? Okej.
1: Ja.

0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Det kommer kak in hver dag, jag har varit kolm i 5 år. Jag älskar mig dit i döden, jag älskar mig dit ännu. Aldrig sagt det till.

0: Det blev en ganska liten frokost.
1: På Circle K har vi allt du trenger när du är sulten. Pröv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke till bara 59,90.
0: Men det är ju bara ett par timmar till lunch.
1: Väl, ingenting slår en meal deal när du trenger påfyll. Välj mellan rundstycke, pølser eller burger med valgfri drikke till en svært god pris.
0: Nej förresten. Eller glöm förresten.
1: Uansett vad du har lyst på, är maten klar när du är. Circle K makes your day.
2: Steinsprut och ruteskift.
3: Hos Rema 1000 är det enkelt och handla billigt. Också när du vill ha känslan av syden hem till dig. För nu får du 3 för 2 på tapas, plock och mix. I tillägg till 2 pack pinsabun för kun 59,90 och 2 för 99 på strinskinke. God sommar. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hej hej. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette gartner.
10: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
18: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
17: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
18: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
17: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
19: De største stjernene og Norge.

0: Vill du ha lite kaffe?
1: Åh, ja tack. Tack. Men du, vi har inte någon kex. Fick så sinnssykt lyst på det plötsligt. Safari eller ballerina från
2: Setre. Kex och ha till kaffen.
3: Om 500 meter ta till höger.
4: Nej, det blev inte helt.
3: Sving in på Burger King.
4: Hä?
3: Köp nice price deal till kun 79.
4: Ja men alltså jag skulle ju helt om
3: det. Burger, nuggets, dricka, dip och fries för kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Okej, okay, kan jag då välja mellan nuggets och chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta till höger nu.
4: Okej, okay, jag gör det.
5: Ja, nå ska det grilles. Och allt du trenger till sommar- och grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe och svin fra Folkets till 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 x 150 gram bacon och jalapeno-burger fra Folkets till 49,90 per pakke. Och nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde till 59,90. Och du, vi har lika lave burgerpriser i hela sommar. För vi i Kiwi ger oss aldrig på pris.
1: Pappa, du kör för fort.
4: Fort och fort. Jag ligger bara lite över.
1: Okej, okay, så hvis jag bara stjäler lite i butiken så är det grejt. Hvis jag bara tar en choklad liksom.
4: Nej, nej. Nej, nej, det blir nog annat då.
1: Men bägge delar handlar ju om att bryta regler. Om man väljer att följa regler eller inte, säger någon vad slags person man är, syns jag.
4: Jag syns inte det blir helt.
6: Flertallet håller fartsgränsen. Gör du? Hilsen Statens vägvesen.
7: Åh, den extra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene er jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
9: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
10: Det så mange biler å velge.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV fasit.
13: Oi, var det?
12: Det meg, voiceover skuespilleren.
13: Ah, ja.
12: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Unnskyld?
16: Men?
15: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
16: Det er bare å brygge på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrygning. Og så tar du bare det her bryggen, og det er overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
20: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
21: Sommerens best likte låter.